0: Ine Hoem, jeg vil aldri hjem, og da kan jo kanskje passe fint, for plassen vi er på i dag er altså Hydro Husnes. Nå står jeg og ser på to gigantiske siloer, nærmest litt sånn 7 etasjer høye, 2 stykker tett i tett. Og dette er jo da Hydro Husnes sitt prosessanlegg, et gigantisk anlegg, grønne bygg som fyller et svært område her på Husnes, og en eller annen plass i dette myldere av bygninger så står du, Espen.
1: Ja, altså det helt utrolig. Jeg står jo liksom i døråpningen her på støperiet. Det rett og slett for ikke skal bli for mye lyd. Det ganske varmt ute, altså her inne en svær hall. Det mange rør. Jeg ser jo at det skjer mye forskjellige folk. Folk går rundt i oransje sånne drakter. De har hjelm på, de har vernebriller på, og de har også sikkert vernesko på. Og i det hele tatt, her lages det aluminium døgnet rundt. Og jeg tenker at vi kan ikke ta intervjuene i det støyet, for da blir det så bråk. Så nå har jeg 3 stykker her, du, som har vært på nattskift. Og de er ikke, altså, de er ikke hvem som helst, det er lærlinger. Skal vi se her, og her står de. Det er nesten sånn givakte. Det er Espen, Sondre og Geir. God morgen eller god natt?
2: God morgen blir det nå, da.
1: Ja. Yes. Hvordan har natten vært?
2: Natten har vært fin. Det har gått greit i natt.
1: Ja, hva er din jobb her?
2: Jeg da prosessoperatørlærling, som vil si at jeg tar fagbrev i en kjemiprosessfaget. Og ja, det er det jeg gjør.
1: Hvorfor Hydro Husnes?
2: Jo, det er Hydro Husnes fordi at Hydro er jo et selskap som, blant, som sammen med de andre store selskapene i Norge da, satser nå på det grønne skiftet. Og det er et av de største selskapene, det er kanskje andre eller tredje største selskap i Norge. Så det er veldig mye spennende som skjer her nå da. Med tanke på modernisering og så produserer vi viktige ting for bilindustri og den type ting.
1: Den type ting, ja. Du står jo ikke her alene. Nei. Du er fra Frekkøy, og så er Sondre fra Stavanger. Hatt en god natt.
3: Ja, har vært grei den.
1: Ja. Hvordan er det å jobbe her?
3: Nei, det er veldig gøy. Spennende tider, hele tiden.
1: Men nattarbeid, hvordan er det?
3: Nei, det er jo slitsomt det gjør da. Altså, en monster hjelper godt på.
1: En monster, ja, så du må få litt sånn energi inn.
3: Ja, du må det.
1: Men hva er så kjekt med denne jobben her?
3: Altså, det er mye utvikling da. Mye variert arbeid. Så får vi se at det utvikler seg hele tiden da.
1: Men er det mye fysisk?
3: Ja, det er veldig mye fysisk.
1: Hva er tunge løft og sånn da, eller?
3: Det kan være det til tider, men heldigvis har vi jo gode redskap til å hjelpe oss med sånn type arbeid da.
1: Og så har vi også en lokallærer, Geir. Altså, du er jo på hjemmebane her.
4: Jeg er på hjemmebane.
1: Ja, hvordan er det å få på besøk av disse her?
4: Nei, det er veldig kjekt å bli kjent med nye folk fra andre plasser da.
1: Hvorfor har du valgt å være her? Du er fra Heresund.
4: Ja, det er jo største plassen der de tar inn lærlinger innen mitt fag da.
1: Så det var liksom sånn, her skal jeg begynne å jobbe. For du er 19 år, det er jo dere alle 20 og 19.
4: Ja.
1: Ja. Så det, var det liksom det du tenkte at... Altså, jeg skal jobbe på Husnes.
4: Ja, det har vært planen en stund, ja.
1: Men hva snakker dere om når dere går inn på støpeverket der, da?
4: Nei, da kan være alt slags, da. Går vi ikke i jobb, også, men hva vi har på fritid og litt forskjellig,
1: ja. Ja, driver dere henger sammen her, eller?
3: Til tida, ja. Når det passer.
1: Ja, hva gjør dere da utenom når dere ikke er på jobb?
3: Nei, for meg og for Espen så blir det jo mye reising hjem da, til Bergen og Stavanger.
1: Ja, så du er ofte hjemme?
3: Prøver å være litt hjemme, ja.
1: Og denne læreperioden, hvor lenge var den?
2: Den var normalt i 2 år, men jeg tror også du kan, det finnes andre måter å gjøre det på, men jeg som har gått skoleveien, VG1 og VG2 yrkesfag, så har det vært 2 år.
1: Og etter det, hva skal skje da?
2: Nei, nå tok jeg fagbrev nå for et par dager siden da.
1: Du klarte det?
2: Jeg klarte det med glans.
1: Ja, jeg ser det smilet. Ja, det er jo fint. Ja. Hva var det fagbrevet i?
2: Det var fagbrevet i kjemiprosessfaget.
1: Ja, nettopp. Så da, så du skal snart ut i jobb, du da?
2: Ja, jeg føler jeg har vært i jobb nå i 2 år.
1: Ja, jo, men sånn ute, sånn, ja, ikke lærlingjobb da, men sånn vanlig jobb da.
2: Skikkelig jobb.
1: Ja, skikkelig jobb.
2: Begynn å bli voksen.
1: Ja, blir det det her da, eller?
2: Jeg håper jo det da.
1: Ja. Ja, nei, vi får legge inn et godt ord for deg.
2: Ja, jeg prøver på det.
1: Jeg prøver på det. Du, skal dere hjem og sove nå?
2: Nei, nå tenkte jeg å stikke hjem nå. Nå er jeg helg, så ja. Nå tenkte jeg å stikke rett hjem til Frekkøy.
1: Ja.
2: Yes, lenge siden jeg har sett mamma og pappa nå, i og med at jeg brukte litt tid her nå i helgen og sånn på fagprøven nå.
1: Ja, så må jeg hilse hjem da.
2: Jeg skal hilse hjem.
1: Skal du til Stavanger?
3: Ja. Da blir jo da feiret det nye fagbrevet som vi har fått.
1: Er du også, ja?
3: Å, ja da.
1: Å, ja, så jeg ser spilet, ja. Er du da, er du i samme gate?
4: Nei, jeg har et år igjen.
1: Ja, du har det, men du har kort vei hjem da.
4: Jeg har bare et kvarter, jeg.
1: Ja.
4: Så jeg er sengig.
1: Ja. Dere får ha lykke til videre i arbeidskarrieren. Per Vidar, altså de står her skikkelig utrustet med oransje og grå på en måte, arbeidsklær, vernesko i det hele tatt. Det er fremtiden.
0: Det er rett og slett fremtiden, altså. Espen Vågomland, Sondre Kjæri, Gudmundsen og Geir Hillestad, som altså er lærlinger ved Hydro Husnes. Ja, det er fantastisk. Jeg har vært på nattevakt og skal nå slappe av og ha en god helg. Her skal du få Kurt Nilsen, Rise to the Occasion.

0: Kurt Nilsen da, med Rise to the Occasion. Du hører på God morgen Hordaland med Espen og Per Vidar. Vi på Hydro Husnes denne fredagsmorgen, og aluminiumsproduksjon i Norge, den jo viktig. Og akkurat her på Husnes så det jo et enormt anlegg, Espen.
1: Ja, det det. Altså, jeg jo på vei tilbake inn til deg. Du sitter jo i administrasjonsbygget, og jeg var jo borte på støperiet. Og da en cirka sånn 5-6 minutters gange. Og da går du liksom utenfor her, og du ser et forferdelig langt hus. Altså, dette huset, hva skal jeg si det, det jo mer en fabrikkhall. Det over 1000 meter, altså over 1 kilometer med bygning. Det liksom dekket av, jeg vet ikke om det aluminium, men det i hvert fall grønt i fargen. Veldig industripreget. Og så det på en måte litt sånn forskjellige gater her og sånn. Og det jobber jo sånn cirka 375 personer her nå. Men nå på nattestid, så jeg tror de rundt sånn 40. Så nå på morgenkvisten, altså sånn om en times tid eller noe sånt, så kommer jo flestepartene på jobb. Og da kommer jo det på en måte sånn folk kjørende her, og da må du faktisk være litt forsiktig. Jeg står her med gul jakke og har hjelm og har vernebriller, og for å få utlevert det i går, så måtte jeg se en video på 2,5 minutt, og det var en sånn sikkerhetsvideo, der jeg måtte passe med hvor jeg gikk, og så ikke minst at jeg ikke skulle ta på ting, for ting kan jo være varmt der videre her på et
0: sånt. Ja, du er veldig fristende til å ta på varme ting, du. Sant?
1: Ja, det er klart det. Så den videoen var for meg.
0: Den var for deg. Ok, kom deg trygt tilbake igjen, Espen. Nå slipper vi til Wheelbones i lag med Susanne Sundberg, Sister to All. God morgen.

0: Kløver, bit av meg. God fredagsmorgen. Espen oppe videre på plass her i NRK P1 i God morgen, Hordaland.
1: Ja, og vi på Husnes i Kvinnherad, og i forbindelse med det så har vi laget en litt spesiell konkurranse, fordi at vi har både konkurranse da i da appen på en måte, for vi lurer på hvor kommer råvarene til Hydro Husnes fra. Og det jeg kan si deg, som jeg lærte i går, det det at de kommer fra langveisfra.
0: Ja, vi ikke rett utenfor glasset her.
1: Overhovedet ikke. Så har jeg fire alternativer her. Det fra Japan, Brasil, Schweiz eller Namibia. Mm-hmm. Så går du inn og så bare trykker på det du føler er riktig svar, så trekker vi ut en vinner der. Men hvis du i området her, så har jeg med meg
0: en premie.
1: Yes. Og hvis du vet svaret, så kommer du hit til Hydro Husnes. Vi sitter i administrasjonsbygget, men hvis du ser NRK-bilen, så ser vi også NRK-bilen, og så går bort og tar i den, og så ser vi deg, og så kommer vi ut med premien til deg.
0: Første mann som tar på NRK-bilen, vinner også. Ja. Men da må det rett svar.
1: Selvfølgelig.
0: Tenk hvis det er feil svar da.
1: Ja, nei, men da... Ja, ja. Det er ikke en all verdenspremie. Vi fikser det.
0: Ja, det fikser det. Veldig bra, Espen. Ok, Taylor Swift, The One... Du hører på God morgen, Hordaland, på NRK P1 med Espen og Per Vidar. Håper du har en fin fredagsmorgen der ute.

0: stabil.
1: Ja,
0: og jeg vet jo det at er du fra et bygdesamfunn, så er dette med basar.
1: Ja, det er jo kanonpopulært. Jeg var i hvert fall en gang i 10 år, kanskje i ferd med å dabbe litt av, men jeg tror han står sterkt i mange plasser.
0: Jeg har aldri vært på basar.
1: Da bør du komme deg på en basar.
0: Ja, da bør jeg kanskje komme til Husnes i morgen.
1: Ja.
0: Ja, for meg og deg, vi tok en sneak-kikk på premien i går.
1: Oi, oi, oi, altså, da er jeg altså klart for litt rigging av basar. Heng med her i god morgen over da.

0: Tone H har stemt for første gang, og som er skrevet yes. til Tone på vegne av oss alle. Gratulerer med det. Jeg håper du har stemt på riktig låt.
1: Hvis vi hører nøyheter nå, så ja. Få høre nå hva som skjer her. Skal vi se. Sorry. Der, ja. Ja. For nå spiller det faktisk radio ut av telefonen til Sean. Det betyr en ting, du har vært inne og stemt.
2: Jeg vet det, men jeg tror ikke jeg på lufta.
1: Nei, der ja.
3: Der vet du, sånn ja. Oh, takk skal du ha.
1: Det var det du mente.
3: Ja, det var det jeg mente.
1: Du, det, vi kan minne litt om hva som det står om da. For det er tre låter du har å velge. Jeg ser at jeg har med meg blant annet en herlig lytter som har gått inn og stemt her, Trude Louise. Hun har stemt på denne låta her, vet du.

0: Blue Boy og nydelig Rodeo. Og jeg tenkte jeg skulle ta med en ønskelåt til før nyhetene klokka 12. Jeg ringte deg, Tore. Hvordan står det til I dag?
1: Det går fint I dag. Vi har vært på en liten tur her.
0: Du på en liten tur, ja. Du ute og kjører bil?
1: Ja, vært litt shopping.
0: Oi, oi, oi. Hva har du handlet deg I dag da, Tore?
1: Ja, I dag går det elektriske ting, kontakter, klammer og litt sånt.
0: Åja. Oh, ok, men helt nødvendig shopping da, med andre ord.
1: Ja, ikke noe fjas.
0: Nei, nei, nei. Er det opphusing du driver med, eller?
1: Ja, nå skal vi installere litt utelys sammen med en kamerat her.
0: Ok. Når du sier at du sammen med en kamerat, betyr at du har en venn som har ringt deg for ekspertise?
1: Ja, han ekspertisen, ja.
0: Åja, han er ekspertisen, og du han som trenger
1: utelys. Jeg har holdt langer.
0: Du har holdt langer, jeg skjønner. Men oppi all shoppinga så har du også sendt en liten ønskelåt til meg, av den gode sorten vil jeg påstå.
1: Ja, bra.
0: For du ønsker nemlig noe Thin Lizzy her, The Boys Are Back in Town.
1: Ja, ja det en gammel klassiker.
0: Ja.
1: Thin Lizzy en av mine gamle favoritter.
0: Hva det med Thin Lizzy som så bra nå, synes du, Tore?
1: Nei, jeg vet ikke, det var noe som fenget meg, I hvert fall I ungdommen. Da. Så det noe med det å fylle inn noe, og de gode gamle som, man jo ikke... på jorda lenger, men de lever jo videre for det.
0: Ja, og musikken lever videre, vet du. Men du, da gønner vi den, så skal du og din gode kamerat begynne å montere utebelysning til tonene av The Voice of Wreck and Town. Det høres helt perfekt ut, det.
1: Nyttelig.
0: Må du ha riktig god helg, du venter ikke.
1: Takk, Likker.

0: ny låt for Train og gjengen. Dette var Bruises på NRK P1 en fredag i det førmiddag blir ettermiddag, og jeg har satt på tråden til Jon. God fredag, Jon. Hvordan står det til med deg I dag?
1: Det står veldig bra til. Nå nærmer det seg at arbeidsdagen ferdig, og jeg kan reise hjem til ungene og familie.
0: Ikke sant? Og hva serverer du ungene til middag I dag?
1: Det vel fruen som står for planene der, så, ja. Men jeg spiser det gjerne uansett.
0: Ja, ikke sant? Ja. Hva jobber du med, Jon?
1: Jeg har nett startet en ny jobb, så nå jeg ett år inne I en ny jobb der jeg jobber I industri og produserer sjakler og løfter ting til fiskeri og oljenæring.
0: Oi, og hvordan var det å starte en ny jobb?
1: Det var herlig, for jeg har jobbet 16 år I turnus, så nå jobber jeg fast 7-3 jobb, og det helt fantastisk.
0: Så deilig, så da det en helt ny hverdag. Altså, hvor heftig turnus snakket vi tidligere da?
1: Det jeg har jobbet før jo I sikkerhetsbransjen, og da jobbet jeg ettermiddag og kveld, så det var ikke akkurat så familievennlig.
0: Nej, kanskje ikke, da det bedre med 7-3 altså.
1: Ja, det helt perfekt.
0: Helt perfekt. Og kan det gjette at du I litt sånn forsommeraktig humør utifra ønskelåter du har sendt meg?
1: Om jeg. Jeg så klar for sommer.
0: Ja, skal du nok spesielt I ferien?
1: Vi skal på roadtrip, vi skal nedover kysten og innover til Sverige og Østlandet. Og, ja.
0: Ikke sant? Og så det vakre Sverige og Østlandet. Ja. Det snill. Og fordi det du sendte meg nemlig en, vil jeg si, noe sommerlig ønskelåt.
1: Ja. Jeg har gjerne lyst til å høre Gypsy Kings med ja, nå kommer jeg ikke på hva sangen heter.
0: Bombalea! Men nå gjør vi det. Vet du hva? Nå gjør vi det, og så drømmer vi oss vekk. Hvor mange veker til du tar sommerferie, Jon?
1: Det fortsatt 4 uker, ja, men det nærmer seg.
0: Det nærmer seg. Måtte du få en deilig forsommer og sommer, og takk for praten, og så spiller vi Gypsy Kings.
1: Konge, ha en god sommer.

0: Altså kan jeg bare si at den låten her elsker jeg. Dette meg og hennes nydelige Try to forget you et par minutter før halv et fredag 5. juni så du har radioen stående på NRK P1. Og her på NRK P1 har jeg ringt til Siri. Hallo Siri, hvordan står det til med deg I dag?
1: Du, det står bra til, vet du. Ja. Det full fres på jobb for tida.
0: Hvorfor det full fres på for tida?
1: Du vet du hva, jeg jobber med en konferanse som heter Diakonikonferansen I Grenland, som jeg løfter fram diakonien som foregår.
0: Og
1: det liksom møte mennesker og se deg.
0: Altså, diakoni, sier jeg.
1: Kort fortalt,
0: ja, takk.
1: Omsorgstjenesten I kirka.
0: Nettopp. Og så da jobber du med en konferanse. Hva slags innhold skal du ha på konferansen da?
1: Vi skal snakke om... det å høre til og gå fra ensomhet til tilhørighet. Da kommer blant annet Else Kåss Furuseth og skal snakke.
0: Oi, hei sant.
1: Og så skal vi, dag to, skal vi snakke om sorg og livsglede.
0: Ja.
1: Og da skal vi, kommer også for eksempel blant annet Solveig Kloppen og mannen.
0: Så utrolig koselig. Så der det fullt opplegg. Mange flotte mennesker som skal prate om viktige temaer. Hva grunnen til at dere arrangerer denne konferansen der, Siri?
1: Du, det jo for å løfte fram diakonien som foregår I Grenland, og det å vise omsorg for mennesker, se deg for den deg og være nær på livet deres. Og så skal vi skal både fylle opp og inspirere deg som jobber både som frivillige og ansatte med de menneskene. Og det det jeg jobber med akkurat nå.
0: Og så koselig, det jo veldig spennende arbeid. Hvor tid går konferansen av stabelen da?
1: Du, den går 22. og 23. september okay. I Skien.
0: Så nå det innspurt før sommerferien, da antar jeg, og litt sånn endelig. Og hva bringer sommeren for deg, Siri?
1: Du vet hva, jeg vet ikke, jeg lurer på. Jeg har veldig lyst til å reise til Hellas, vet du.
0: Kan anbefale, veldig bra land.
1: Ja, det jeg vet, vet du. Men jeg vet, det kan gå til at du bare blir hjemme.
0: Ja, ikke sant.
1: Men får se hva som skjer.
0: Åpne ark, skal du si, blanke ark og fargestiftet heter det. Men en ting sikkert, og det at når det fredag, Siri, så synes du at vi skal danse.
1: Ja, det var med faktisk.
0: Ja. Så du har sendt meg ønskelåt?
1: Ja, det har jeg. I Wanna Dance, vet du. Men var jo det.
0: Whitney Houston.
1: Ja.
0: Og da jo spørsmålet, du første mann på dansegolvet hvis anledningen byr seg?
1: På ingen som helst måte på dansegolvet, men alene.
0: Åja, sånn ja. I stillheten, bak lukkede gardiner, der danser Siri. Ja. Jeg kjenner meg det veldig igjen i det. Jeg kan også danse litt for meg selv, men veldig sjelden ute blant folk.
1: Ja.
0: Ok, men da danser jeg og du for oss selv, og så spiller vi Whitney Houston på radioen. Tusen takk, og lykke til med konferansen I september.
1: Takk skal du ha.

0: Dette er jo Tommy Fedvang da på NRK P1 og hans vakre valsen. Hallo Birgitte!
1: Hei, Sann, Ronny!
0: Hei, hva driver du med denne fredagen?
1: Denne fredagen, da har jeg akkurat nærmest gått av nattevakt.
0: Ja, for du, og jobber du i et såkalt omsorgsyrke?
1: Ja, ja. Jeg I en bolig.
0: Ikke sant? Og hvordan den jobben, synes du?
1: Og det stille og rolig. Jeg blitt veldig god på Netflix.
0: okay, men før vi går videre, har du noen anbefalinger for helga? Hva skal man se på Netflix, synes du?
1: Nei, men jeg jo nettopp kommet over sjokken vi har I Hole, selvfølgelig.
0: Ja, ja, ja.
1: Den var jo veldig god.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, så jeg liker sånn britisk krim. Altså, jeg mer på den krim-viben.
0: Nettopp.
1: Og ja, løse ting, det synes jeg kjempegøy.
0: Ok. Så Harry Hole din foreløpig liksom største anbefaling hittil I år på Netflix.
1: Men, absolutt.
0: Men jeg bare lurer på sånn som, for du antar at da jobber du litt, og så har du mye fri, og så jobber du litt. Hvordan funker den rytmen for deg?
1: Og jeg har nylig begynt med det, og jeg synes det fungerer veldig greit. Plutselig har du en uke fri, ja. Og det jo utrolig deilig.
0: Men du blir ikke rastløst når du plutselig står der med en hel veke?
1: Nei, jeg har litt strøjobber utenom, så jeg jobber litt andre steder I bofellesskap og litt sånn. Altså, jeg skal ikke kjede meg.
0: Nei, ok, jeg skjønner.
1: Og så har jeg tre barn, så de også skal følges opp.
0: Ja, ok, jeg skjønner.
1: Og en mann.
0: Ja, og en mann han må også følges opp.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men ok, jeg skjønner. Så du har nok å henge fingrene I. Og så sendte du meg en ønskelåd som du selv omtalte som en blast from the past, og det var jeg helt enig med deg I. Hva det du vil høre?
1: Ja, nå må jeg huske hva jeg skulle høre. Det var Andreas Jonsson.
0: Ja.
1: Og nå kommer jeg ikke på hva titel var igjen, vet du. Ser du, sånn det når jeg kommer av natt. Ja, ja. Det blir jo ikke helt for tomlet.
0: Du, glorious. Men,
1: glorious, ja. Så det var 90-tallet, og det var stars, og det var på pub, og du hørte sanger, og du sang med. Det var kjempegøy.
0: Ok, og hvor var du på pub på 90-tallet?
1: Og da var jeg var på kvarteret, jeg var på garasje, jeg var på hul, jeg var den typen.
0: Du trålet Bergen sentrum nattestid ja. Og hørte Andreas Jonsson med Glorious.
1: Ja.
0: Ja, men da synes jeg vi skal spille den nå, så kan du lukke øynene og drømme deg tilbake til både garasje og hulen og kvarteret, Gisle. Tusen takk for praten og god helg.
1: God helg.

Charlie Puth med Attention. God fredag! Dette er årets første sommerfredag. Ta kjenn litt på den følelsen. Ja, da, jeg ser jo at det en del grått og vått vær på kartet, men både nederst på kartet og helt øverst så stråler sola. Finnmark har vel hatt temperaturer helt opp I 26 grader. Det virker veldig, veldig deilig. Her jeg står I Trondheim så det altså sendt ut varsel for både lyn og torden. Men det har ingenting å si, fordi jeg har den deilige sommerfølelsen, og den skal jeg prøve å smitte over på deg. Og hva sier sommer mer enn konserter og festivaler? Det I hvert fall ganske obligatorisk for meg med musikk om sommeren. Om ikke lenge så skal vi høre for hvordan stemningen på Neonfestivalen I Trondheim. Og så det jo fredag, som betyr at du som hører på skal få være med meg og bestemme hvilke låter vi skal spille I kveld. I dag så har jeg valgt at temaet skal være et festival- eller konsertminne. Godt eller dårlig, det bestemmer du helt selv. Så om du har en låt du har lyst til å høre fra et minne du har med en konsert eller en festival, så kan du ta send det I appen NRK Radio på melding der. Og så imens du taster på telefonen din inne I radioappen, så setter jeg I gang Ramon her med en skikkelig, skikkelig sommerlåt, bare sånn for å virkelig få I gang denne fredagen. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Alicia Keys, If I Ain't Got You. For meg så festival eller konserter en ganske naturlig del av sommeren, og jeg tror på ingen måte at jeg alene om akkurat det. I dag så startet en av Trondheims flere store festivaler, Neon på Ladesletta I Trondheim. På liste over artister så står blant annet Sara Larsson, Luis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio. Ja, og hun jo allerede I gang på scenen. Ellen Karin Moen, min kollega, der akkurat nå. Hva det du gleder deg mest til å se?
1: Åh, herlighet, det så vanskelig. For nå står nemlig, altså jeg kan se Veronica herifra, så jeg står nå. Og jeg har jo vokst opp nå. Altså jeg har vokst opp, jeg husker jeg gikk på videregående da måndagsbarn, jeg kommer, satan I gatan, alle disse her kom. Jeg husker liksom at vi var inne. Vi hørte bare på Spotify, vi sang på de timene, vi koset oss sånn. Men jeg tror jo kanskje det jeg gleder meg mest til, som en ekte millennial som jeg 93 barn, så det Black Eyed Peas.
0: Ja, ikke sant? Jeg gleder meg også til I morgen, da det Sara Larsson. Det blir på en måte min generasjon sikkert sin Black Eyed Peas. Men Ellen Karin, hvordan ser du ut rundt deg akkurat nu?
1: Nei, det jo som du sa, nå de på ladesletta. Altså, vi snakker 20 000 ekstra kvadratmeter. Jeg snakket nettopp med Stein Vannebo I stad, som fortalte at det plass rundt 8 000 her inne for øyeblikket. Og det så fint. Solo, den står og skinner så vakkert på oss. Akkurat nå så står jeg og ser på en sånn her fotballmål og på en måte spillarena. Jeg vil kalle det et sånt lekeområde til Neon, hvor folk... De tar på glitter, de spiser litt, de spiller ulike spill, snur jeg meg 180 grader, så ser jeg rett bort på konsertområdet, på matområdet, og det altså, folk danser, de synger, de tar bilder, de prater, de koser seg, det sommerfestivalstemning, rett og slett.
0: Ja, det blitt det, for I dag så regnet det jo I Trondheim, så man tenkte jo kanskje at det kom til å bli vått for folk, men sola altså oppe, og nå hører jeg at jeg kommer på bakgrunnen der. Blir du gira da?
1: Jeg blir det, jeg kjenner sånn. Jeg får litt lyst til å være sånn, jeg må springe nå, for jeg skal høre på den her, men selv sagt så har jeg mest lyst til å snakke med deg og deg.
0: Ja, vi jo ikke alle som kan være på Neon Festival, men jeg har lagt frem, ikke jeg kommer, men en av mine personlige favoritter. Hva synes du hvis jeg sier Tredgården på en fredag?
1: Åh, det så stemning.
0: Ja, det sommer det.
1: Stemning. Det da, vet du.
0: Ja. Da spiller jeg den for alle oss som ikke får være der.
1: Nydelig, gjør det.
0: Ha det!

Ja, hvis du vet hvilken sang det her så går du inn I appen NRK Radio, og så sender du meg det svaret. Og mens, vi, mens jeg trekker ut en vinner av en trådløs høytaler, så spiller jeg Die For You av Laurent.

74-75 hørte du her I PN. The Connells, altså, det vel en one-hit wonder. Vi kan vel kalle det det. Det kommer ikke på en eneste annen låt jeg har gitt ut. Hvis du vil fortelle meg at jeg tar feil her nå, så send meg gjerne en melding. Jeg tåler å innrømme at jeg tar feil. Det ikke noen problemer, faktisk. Vi skal videre til Elle Maja. Det her Duostat.

0: var litt deilig Eric Clapton gitar på slutten der Change the world var det vi hørte Og vi skal over til en annen kar som også spiller gitar Tobias Sten, hele Norges nye country-stjerne På den nye plata så det altså en låt som heter Hånd I Hånd, det den du runder der nå. Og hvis du har lyst til å se Tobias live, så ikke det vanskelig. Han spiller I en kvar krok I sommer. Hver I morgen spiller han både I Oslo og I Årdal.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stille.

Gustav Lorentzen, alias Ludvigsen, sang Forrest I køen, og den kom fordi alle som heter Gustav og Gyda har navnedagen sin I dag.